קחת בנזירו, יחצת יושב בבר. יחצת יושב, יחצי לבד את זמנו. אני קייגת קוטן קרגת שפה עצי קונטנט, חצה לו על סולחת.